0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu, moje enkrat rato. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na